0: huvudet.
1: Sen låg en aja, sen finnes bang. Det tog man sig vila på hundes ensang. Men som länge slog en aja, så hundes time.